далеко. Тут по коліна ти усе в воді, все одно в захваті. І усі рівно вже на спеку. Нема смачнішого борщу, ніж вдома. Попри всі утоми, в бабці зранку все готово. А ти босоніж стоячи на ганці, ж теж носи уранці. Це кльово. Порахувати кожну крапочку у сонечка. Побавитися потім сломати до донечка. Програти в курочка чи фільник суперечку. Стрибати з дерева, чомусь боятися овечку. На краю, награю, власну пісню я свою. Граю яблуком футбол, став собі забивши гол. На краю, награю, власну.